Borde ni stå dyster än tills jag låt. Man varken förräkna och blivit gärna bråd. Mitt mål vilket lik nätfulls där. Man rådde ett kirch i mitt vete vär. Van dig rådde kerel, antingen van de bar. Kek mig dölde tid all, volen. Och jag kvam över en, slöj mig upp de bäck. Jag har fördöjt, tills nöjt så gäck. La da za la la la la, bin la da za la la la la. Folks me have no.